gorobi alaji abdul karim gorobi alaji abdul karim nan kul shirika suba suano ni gorobi defan shibaran to ko plano suba samano ando kite kite laba wono yikonya madame kite suba